0: gbàdúrà fún ẹ lónìí ọjọ́ àánú ìwé ìdájọ́ ìrandíran tí ò jẹ́ kí ẹ bàbá rẹ mókè ìwé ìdájọ́ ìrandíran tí ò jẹ́ kọ́ mọ ológo kankan kí wọ́n dìde nílé yìí ìwé yẹn fàyà fàyà fàyà fàyà fàyà fàyà fàyà lórúkọ. Ẹ gbàdúrà yìí o Olúwa lẹ́nìí ègún ìrandíran ẹ fi àánú yìí dànù lórí by mercy every generation of cases be removed from our sorry listen ọ̀pọ̀ àwọn ìran wa wọ́n ṣe lòdì sọ́lọ́hún nígbà tán kọ̀yìn sí gbangba ní bẹ́ẹ̀lì wípé ẹ ò gbọ́dọ̀ ní ọlọ́run mi pẹ̀lú mi. Àwọn kan ti lọ gbé májẹ̀múrù wọ́n lòdì sófin ọlọ́run ọlọ́run ti wá fi generation gégùn ègún ló délẹ̀ yìí àmọ́ ta fẹ́ ṣe o àánú ni ẹ kẹ́ o ègún ìrandíran àánú yìí dànù. Gbàdúrà kẹta ẹ ké ogun tí àwọn ọ̀dájú gbé sí mi la.
1: The pastor cannot bless me.
0: Anu gbe jade.
1: Bless the movie.
0: Sorry, ti nkan ba ti ju e lo.
1: Waste of this because
0: anu nikan lo le anu.
1: Only mercy.
0: Ya ma le sa.
1: Only mercy.
0: E ga ba da.
1: Only mercy.
0: O lo je ki ba ti me o ki gbe.
1: Only that part me
0: be da. Jesus. Iwo lo mo David. Sa anu.
1: Have mercy.
0: E ka. Ma ya. Ile ko to fi odaju ti.
1: That's what the shop is cannot.
0: Eh o anu fe si bayi. Wa wa ni ogun tó gbé sí mi lára pẹ̀lú ẹ̀mí ọ̀dájú àánú gbé jáde gbé ogun jáde. Ogun tí àwọn ọ̀dájú gbé sí mi lára àánú gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde ogun tí àwọn ọ̀dájú gbé sí mi lára àánú gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde gbé jáde

0: Moments. Now play your requests.
1: You've got to try a little kindness. Show a little kindness. Just shine your light for everyone to see.
2: Diamond Moments. Good music, good talk.
3: Orúkọ mi ni Yeyelua Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di Abájọ. Monomi Plus, atẹ́jẹ́ṣe oògùn tán fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé-kébé. Monomi Plus.
4: Monomi Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomi Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

ọgbọ̀n. Hello, ẹ ti wà ń bẹ ó kọ yín bí lẹ ti ń pè wá o. Hello, ẹ kúrọ̀ lẹ́ o. Ẹlòmíì ti já, ẹlòmíì ló já yín o. Òun náà tún já, ọlọ́run mọ̀ sánú mìíràn lẹ́yìn.

ọdún yìí máa dùn yugbayugba tómi alágbájá tán. Níbi àríyá wàdà Comedy World with Bàbá Àkàmọ́. Ọjọ́ kejì iléyà ìlọrin àti gbogbo agbègbè ẹ máa ń mí títì. Fọ́lá máa gbòbí títí àlejò àwọn adẹ́rìnpọ̀ṣónú. Ní Banquet Hall, àdójúkọ Government House ìlọrin. A máa jọ rẹ́rìn àríta títì pẹ̀lú àwọn ẹ̀fẹ̀ àwàdà tó ń milẹ̀ títì lẹ́nu Ozane. Bàbá Aláríyá Kamọ́ Stay, Kí Otabiola, MC Desktop, Yemi Eleso, Alága Lamba, Adigun Aláwàdà, Bash, Dr. Bengus, Kennedy, Afa Kekere, Afa Lakuli, TY International, Mr. One Day, àtàwọn adẹ́rìnpọ̀ṣónú tó gbowó ṣáná. DJ Haz ló máa kọlù sí Wambadi. Àjọta Direke pẹ̀lú Sonoros, Flex àti Small Doctor. Tètè lọ́ra tíkẹ́ẹ̀tì rẹ ní Essence, Taiwo, Taisho, Adewole, Diamond Park, Irewolede, Chronicles Restaurant Mall. Ẹ sì lera tíkẹ́ẹ̀tì lórí ẹ̀rọ ayélujára at babakamacomedy.com. Má dánìkan wá gbẹ bí ara àti ọ̀rẹ́ àtàwọn tó fẹ́ràn kájọ jẹ̀gbádùn iléyà lọ́nà tó pa kíkí. Ẹ̀rín kéèké, ijó àjọta Direke àti fàájì tí ò lẹ́gbẹ́. Comedy World with Babakamọ́ tọdún yá dún yàtọ̀.